0: Hit FM Radio.
1: Vanredne vesti. Vanredne vesti.
2: Izdato je upozorenje za građane da je na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 došlo do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru.
1: Slušali ste vanredne vesti.

0: Bir ve iki hit Akonika'dan.
1: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
0: Pa kažu istina je relativna stvar, ali kada je Mozart tu, onda smo i mi tu da malo isproveravamo vaše sportsko znanje. Stiže naš sportski komentator ovdje u studiju i svakog dana komentariše događaje sa utakmica, da li iz sfere fudbala, tenisa, košarke, plivanja ili nekog trećeg sporta. Na vama je samo da posle njega kažete da li je opisana situacija istinita, odnosno da li se desila ili nije. I ako pogodite, osvojite Mozart nagradu, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite se da se igramo. Mi vam želimo puno sreće.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: Uskam. Hit FM Radio. Najveći hitovi za celu Srbiju. Vanredne vesti.
1: Izdato je upozorenje za građane da je na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 došlo do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Hit FM Radio.
1: Vanredne vesti.
2: Izdato je upozorenje za građane da je na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 došlo do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru.
1: Slušali ste vanredne vesti.